0: ba furusa an fana ba fɔ sabari kana kɛ o man ɲi
1: nka ni ala ye nɔgɔya kɛ olu ye ka fɛn di u ma u b'u muso kɛ fila ye u b'a kɛ saba ye u b'a kɛ naani ye n'a mɔ o tuma na anw jɛgɔnɔw u ye an filipin na wa u ma an filipin na
2: filipin na
1: u ye an nanbara wa u ma an nanbara
2: u y'an nanbara
1: n'a mɔ muso minnu fana n'u

0: ye ka fɔ muso minnu ye nin kuma fɔ u ye ayiwa ne o muso ninnu n'u y'a ye k'a fɔ ko u cɛ bɔra muso wɛrɛ nɔfɛ u bi nɛgɛ sabara ɲini k'a dɔn u sen na ka karamɔgɔ ka so yala n'u bi taa u bɛ dɔnkili min da aw b'o dɔn wa
1: ayi
0: ɛ bɛn ne bɛna o f'aw ye sisan